0: 没说什么。你做了什么？你说。
1: 我也要让你承受一下失去亲人的痛。
2: これから放送することは天皇陛下の勅命である。すべての日本国民は起立して成長